0: Dobro večer za Ekaterina od M1 za Sita Skopje. Zdravo Skopje, od M1 se uključujemo v prviot amplak na 103, prviot koncert na EKV. Zdravo na Sita.
1: Dobro večer.